0: يغشى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: Rahama Radio mita 97.7
2: ma'amalar dan adam da bayi yafi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada duk yanda kake da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin da rayuwa da kai wacin ibada ba ta da amfani amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba komai wannan shine abin da da yawa musulmi ba su sani ba dan haka sai ka ga mutum baya rubu da azumin alhamis da litinin baya rubu da zuwa umara baya rubu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun qur'ani da haji amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya dauka wannan yasha wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yawa baridi ba
1: Rahama Radio, mita 97.7

0: zaki ga ya kamata a ci bisan da mutum yake da wani dama ya kokari ya amfani da ita musamman ma kamar yadda kika bada wannan shirin kika bude layin nan a daidai wata lokaci idan mutum ya ce ba zai amfani da shi ya kira ki yanzu ba ki ga lokacin da zai wuce ba
1: kuma ba zai samu damar shigowa ba gaskiya ne wannan
0: kin ga ya kamata a ci bisan da zo kan abu a rika kokarin a yau tare da shi ba ta mun gidi Allah ya sa mu rika lura da lokutan mu muna yin abin da ya dace tare da shi
1: hakika
0: Salisu Ibrahim
1: wanda ya sabon jojo ya muna tare da ke. To muna godiya Malam Salisu wanda kai ne kira na karshe da zamu iya dauka a daidai wannan lokaci duba da lokaci da yake hararar mu. Masu sauraro duka nan zamu da sa'aya a cikin shirin namu na an tashi lafiya inda muka tattauna batu da ya shafi dabi'an nan ta jinkirtawa da kuma illolin da ta kan haifar da kuma hanyoyin da ya kamata a bi domin ganin an takaita ko kuma nace an daina wannan dabi'a ta jinkirtawa wanda Bature ke kira da procrastination. Da haka nake cewa masu sauraro ku cigaba da kasancewa da farin cikin al'umma rahmar radio akan mita 97.3 zango na FM a madadin sashen gudanarwa karkashin jagorancin Nura Bakar Musa Sani da na jagoranci gabatar da shirin namu na an tashi lafiya a wannan safiya a matil mai zafi Abdulrahman nake cewa bisalam.